kalo tiwari mvane lwa ninjeri hewele ntuki henra hun ola blan hiku na hun nanu lelo kala ura laka na hun laka ningu mera hii ya nopahi eni kala asha para walani ashika kani kala o ninjeri hewele ntuki henra hula blan mushtudi omu ukala nakala kwa ola blan yohi pahi na mukala ohi ma itu ni hinsuela hun nto tiwanra rila nto wava opuro asha para le arrivate wawi tampe yiwiri ya nemurati umu mupahi Ishiko lenela indi kalwa ni bahamirela lo sinche ene sinaka lihera atu ali ahini kala oswele tu. Oshuta mutuko nishitu shikola pahi, onikala oshuta owani, oshikola narwa wache ranto nyuano papa mkaleke. Omu kilati hamani yumunakala omu shuting ha opurole wa ipoezia, mkaleke omu kilati hamuna mshuti ha seyo, wakala wira afalu malo oshikola narwa woka liherani. Ni wabahakani opuro, mabahiwa opuro, mani yunikala okala. Welo nikalawe olo hira. Ni uria nensipo natika la shora niki.

Mushtuti marati msambe ke msoro kripero mampule gwara tanima karipula minuti miloko msheshe ni mitana miraru. Desa 7 ora ji 48 minutos. Ola radio msambiki emisoro kulpale ya wampula. Na minyaka baba ni mwira sayi. Ni mulatule murati Iza Dai Joyesh. Nuratawe ntokola.